de kuro na minim se bebi ameko bia ihu ari nyame de bia dada mwachina no pay the phone na mwakwaba number one akane radio jira 104.5 na meri nyau de bia dada mbija ubi ya nyau nche kuro na di phone ya sempakafo na nami niti niya bidi uru nina nko kwa nime mire wadu Yeah, me mantir na baba muti ni. Yeah, me na dunno suma ene dei.

me abra ma yina so asi me menda ene nra kwasi nya sam kitwa kra ye ma ye bia bra miss wa ba kupe Peggy Mary appear on the bunkum so abra ma ye nan nebusia mugira tibie bi jano sofujare lenu ya furu nyina swasi apia family ebusia no mugira se yaka di sofujare betu aso mun kwesia da ebe ada ni kwesia da 50th anniversary sorry good news wo Sofujare Asafo Odano

Kwenu kwenye fwe wuse Kwenye janshi so Se wia janshi no so Na shore na wo Ramzi ya Kwesi katu buto mimi Kwesi ya na ebe Na enkota nyami difu Nyami ya kwa Sofu Kwenye mpo nyako pwana kwa Asa Jerry Kwenye mpo nyako pwana kwa Kwenye mpo nyako pwana kwa Kwenye mpo nyako pwana kwa Kwenye mpo nyako pwana kwa Kwenye mpo nyako pwana kwa

Onyame bedi asema ma wate. Obeka wa asema ma. Tototo na otata wo. Onyame be ma ntoko afuru no. Bonso wa wa wa wa kache

0: na me se wo be dia dance na bela wo kase na sa wo timi nke e bia wo de sie bu nua bi wo yiri bi wo ba bi aya we da ho a ma to nua ma no hospital ba na mfa ne koy analysis wo akoda mo se nuro wo to nuro na so still enko ye twini moja e ko test ye twa ne ho na ko se machine se la mo wo dia nkwa nti sister bi mi nkasa nche mo se bi bi ne kuram enya physical a ye spiritual now put difo nyankopo adom wo tumi di yesu tumi a oni odifo Joshua our mountain of victory and deliverance ministry atuma yabe ye agrekro mo ase yabe sansena mo fro bo ase bani nyina mo mesi fantastic star junction udu star junction taxi ho wo so ko sofu Joshua ho e wo yabe odo be ko ma mo tech ni dwabe ne potem nyina mo mesi o tech junction na mo fa camera so fula mo mo bo akwa to ase nkawie mo nyina mesi bo akwa na ase mo twem na so fula ubedi so fula kasi so bebre ma mo fri aye ebu akwa ne potem e ba no nkawie babie ni ba no ubesi wo so fula station ho ubesi bo bia kan e lodi kwa akukenye tia no ento aso no atwa kwanum so ho kwanum kura se de oba wo sade wani che kwa na so na kan ne bebre kresi wa omo pa yabe yabe agrek kromo aso yabe ne wa fri bi wa che kura se madu ne wa duru eto aya ne abre wa pa wa che wonya bi yade da so otie buso ne mam koye adwuma bia wo ye bi nanso sika ma wonya sika kwa bia na se unhunu wo ho ano a otwan de ye ntɔ ne ma ye bisibasa obro che so nyina bisibasa bi bi ne kuram bi bi ne kuram brane nye emergency ba beba for de kakra bi odifo wanya odifo bia wo de sika kra tata manfo e kra na yame ne kra ma ma kra eti bra beba for de kakra be support e radio ba sui na wa bei e chere beba fa de nyina ye ho adwuma ntia wo de say ade na town so acha wo ni problem de ho oba nko ha hotel nko de be na kuboka aso dan kakra ka bonye ba bia da ono adu papa ho a ono provide mattress ene a mosquito net bibia odu ho de keke na kwa tama just I omom obu okra ne ho ato ne komputa be kofie eti be sure wa sunsun bi ha o da ya sonye ani ma ya basabasa adwuma ne de wo ye bi ne so sika ma bibia ba bia na bi sibasa and the how obu ho nya sika na fe ne ade aba obu ho nya sika na asema to ne nyina asahye bra ne be emergency emergency emergency aba
1: hallelujah ah le makro